0: شويه كمان العيال جعان.
1: بس مصريه الست اللي هناك هتسرق محصولنا. الله يسامحك تلاقيها ست غلبانه وبتجري على كوم لحم. ربنا يساعدها.
0: كفايه كتير. لا لا مش كفايه. هاخد كمان كبشه وكمان كبشه وكمان كبشه.
2: يا ام فرس يا ام فرس بتعملي عندك في ارض ابو مرقس يا بيه؟
0: وطي صوتك يا ام سعيد. انا جايه اهو. دي اللي جابها السعادي. جيال جيالك اهو.
1: الست سابت الجفه اللي خدت فيها الجمح. لما اروح ازود لها الجفه بتاعتها بشويه جمح تلاقيها محتاجه لهم. ربنا يساعدها.
0: افتح يا ابو فرج افتح يا راجل. الجفه تجيلي على دماغي.
3: انت ديتي
0: انت واقف بتتفرج علي. نزل الجفه من على دماغي. رقبتي هتنكسر.
3: ايوه كده.
0: شوف شوف شوف شوف شوف انا جبت لك ايه. نص جفه بحالها مليانه قمح. افتح افتح وشوف.
3: وريني الجفه كده. دي الجفه كلها مليانه. جبت القمح ده كله منين؟
0: ده انا كنت مليان نص الجفه بس.
3: ما مليانه قدامك يا ريه. يا ترى جبت القمح ده كله منين؟
0: مش شغلك. لا الموضوع كده فيه انا واني لازم وحتما نعرف الجفه دي اتملت ازاي. دلوقتي بقى انا هملأ نص الجفه زي ما عملت امبارح. هروح استخبى ورا الشجره دي واشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. الست جت تاني النهارده وبرضه ملت نص الجفه. انا هروح اعمل لها الجفه زي امبارح قبل ما تيجي. ايه دي مرقس بنفسه بيملى الجفه من جمحه. يا حمدي ده كان اسرق ارضه وهو يدينا اكتر من اللي باخده. سامحني يا رب سامحني يا رب. يا حمدي مرقس مرقس يا ولدي بتعمل ايه؟